0: خدای زنگم منتقسی که شروع بید کی خدا رحمان و رحیمین در دی آیه شریفان کی انتی ختمت لا تلاوت سون سوره مؤمنین آیه نمبر 18 کنا شروع سون سین و خداوند متعال دی آیه شریفا پین کسل مولت نچس نمیشیتیانو گنا چو نمکوری چون نازل بس دوان اندازه نیم بو تیک نیم بو دینا چون روی زمینی که بس بی لجوک پی که دی سیانوک دی چون گاما خداس کسل مولد نی امریکا دی سانس جذب بس و این علا ذهاب بهی لقادرون آیه شریفه آخر پین کسل مولد نچان قدرت یود یقیناً اده سیانوک دی چو جذب مبا چک پا سی کتوی کا دول چک پید پی. دوسرا آیه شریفین خداوند زی متعالیس کا سل مولد فانشعنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیره و منها تأکلون. نچاز ینتی مینا دن چک پسون جنات کن باق کن که ده باغ پو دی قسم کنی شیطیانو دک بچه چه ده باغ پو خورمی لقصوکس شیطیانو گنن و دونا رگونی لقصوکس کنی شیطیانو گنن دیو گنگمال دن چک بسون سین سک لکم انسانی فریس و ده چامون شیطیانو گنن خداوند متعالیس انسان کن لفیده لب چک بد پیمینا دون شیطیانو گنن تیل روغن و دون شیطیانو گنن سالن و خورش فارسی زبانی که زرد زکن کنی فریس خداست دیل چنگمی لقصوص کنی شیطیانوگ نه انسانی فریس زکن کنی فریس تیل زربون روغن زربون خورش زربون پیمچ هست و انشاءالله که یران انا قرآنی آیات کنی که معرفت سن سه قرآنی آیات کنی شیطیانوگ نه تا عبرت لنه ران زندگی و اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نتنگ اما توفیق و نصیب شده سن شیک وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: دعية برنامج ينتس سخما قراني تلاوتنا ترجمان نتبن كزتا روشنين مزاد آخون محمد علي كنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. سامعین محترم آیه مبارکہ نو چی کسل بیمت فسألو اهل ذکر دانشمندان کو نشیتیان دنا شسکان کو نشیتیان دنا کھنتس تشک کھنتا میشسکان پو ان کنتم لا تعلمون کھنتا میشسکان یوزسنا دینا میشسکان پو شسکان پی شیتیان نا تشک اور لہذا کسل بیمت او صرف عالم کی دو چائران عالم من خان شغبی کور لقپے کا شغبی کور ایران جو بزرستان دیندہ چو شغبو زربانا نیدے کنمین تخشی تق پچکنگیم بنا کہ دو تا علم انکان بلکی علم ایران شیزکانی کھے کنا لین میں پت پہ علم پو سخت سے پختہ علم پو انکان لہذا حدیث انکہ سالمیونت خوز العلم من افوای رجال کھنتے علم پو لین چک شیزکان کنی کھے

gana shes kan kun kun ti gana len cha iya ka wasafi sahipi yun sirip shogbul ta sezer chas bu khrip se ka kente de shi ta nazur ken tang ra ju bezes na rigna de shi ta na khushar du cha pa in aksara ma yupsiduna fa inna ma yupsiduna aksara min ma yuslihun de che sirip shogbul ta sezer chas bu se ka cha cha yani de che صلاحیت یانا شایسته اوشان پاونده لب خان پو بچه کمو ایراجون پسادات یعنی خرابیان فوچسین لحاظا جنانه که علامه حلی رحمت الله علیهی پیخ پس که سلمون لکول علم اسرارون هر علوم چا اسراریو سریوت لا یدلعو غطان علینا غطان شخص با چامده علم کنی اسرار کن دسیر کن پتا چامد من الكتاب شعبی شیطان دوتان پیاجب واجبین اخذو من العلماء دي علم كون يعني دي علم كون اسرار كون ناصر كون يران ساز باس كون لين مت باي ان علماء كون شي تي ونا دخسا تيچا ماشس كان پو تيچا ها علم سب سے سق بچ بهترين تمام گاما علم سوچيا يو چس ناريگ نا دي علم پو يوت خان پو خوا سب کچھ خوا يوت خان اگر علم مزس ناريگ نا جہالت کا تمام در بدری پریشانی کا ماں جہالت کے اونچا علم نہیں بھومی اونچا ہاں شرط ان علم پیانو یہ رہا دے علم پولا عمل نہ دکھ پر وشا شرط پو عمل ان عمل نہ دکھ پر وشا دے علم پو پھیت پر وشا پھیت زر پر وشا دخسا مثلا عبادت بیت عبادت لان علم رو وشا علم میت بیت پی دے عبادت پو گو یا کی دے یعنی دے پیاغ پو دے روزا و دے عبادت پو چیز رید دے یعنی رنطاق پو لا تخصیت پید بی دے بمبون زوز پو یا دے همون پو زوز پو این خود رنطاق پکان در لکر چیز این چان ساتاق چود چیز من بیون زوز پو ایلوم تن جای علت کن این عبادت لا ایلوم گوشت عبادت در بنا سیر پی یعنی دے پیاغ پو تا دے روزا تا عبادت مت کن عبادت تمام گا ما عبادت این تعلق یو کن یری نیت نا نیت پو صحیح درست نا یم بکتو یو زس ناری یعنی نیت پو خدای مینا للہ و فی اللہ کا تو یو چس ناری نے یہ تمام عبادت انکھان می چیگا امداد بنسان دوان عبادت انکھان بہترین عبادت انکھان حلال کا سب بنساری نا دوان عبادت ان سب سے عبادت انکھان رجی جگہ پو رگو یو در پور چوی دیدان پو رگو یعنی قصب حلال یو کھان قصب حلال حلالی رجی دوان او دخصا اسلامی دبا تاسمید یران یران زبزس ناری نارد مگون چا گون ما جن بزا چاز دا وشان بزا عد این مید پید ما ملتیان دوک پید پید پو دولا دبا مید اسلامی شیطان اسلامی سیر پی چیز اسلامی کسل بون کران کومت پی لام پوشست کری زاید پید پید زا چا کومت پید پی لام پوشست سپل بید پید پی ملتا شیست بس جو لہٰذا چنانے کے امام صادق سلام اللہ علیہ پی پیشیتی اچھی کہ اون سنا جا پول بس چسپن در این چند خدا نگه دنیا لرگلوک جکان این نگه دنیا جمع بکن این در بچه نه حضرت پیا پس کی اگر یه امامی که دو ماموش کرد کرد دنیا لرگلوک جکان کردن یه ایشیدن تغییر سوم ماموش بلکه امامی پیا پس کی یه نیت پتی نی کرد چی نیتی که کرد جو جمع بده بچه نه جون از یه نجام بده دنیا پو دی مال پنجا جمع بده دی کن از پورا مساکین دانشگاه تو عاری سران تو عاری وسعت بسه آشن بسه گونک وشان بس زوق اردمو جاگا دینا دوک دوک وانگاری پشو بس بس کن آرام راحت بوک ناری کم چس پانده ناسی ناسی بزرس ناریگ نا ناشازده بوک و خدای واجبات کن ناس عدا بوک دونا وجوه بیر کن ناس انجام تانوک زر بچی نمام اسکا سال بوک یا جو دنیا چل کن من بلکی جو آخرت چل کن این چانا تمام گاما عبادت انکان دا یار مال پوجام بس گومت پوندو عبادت انکان یا چے کو مگ بات پوندو عبادت انکان یا چے حاجات می مان خوب خصوصا مومن حاجات می مت پت پو چیک چیک ای سدان بولون چی تان وحال ان کے اسکے دل دوخ سکھ چاز یعنی به هیچ واجب اند سو چی پ میگنا دل دوخ سکھ وحال کن یار دل دوخ سکھ کان پو کران ان نسن ان گاما عبادت ان امانیات نا متعلق یت کان نیت نا یم بو نیت صحیح نیم بو تمام گاما عبادت انکان نیت خرابی کتو
Rang soso di rang khuda ye wajibat kon ata bo rang soso prabhu zulabus adbas tang do

0: اليمين عرق اليمين عبادة زرد حلال قصو بسه ینن اچس بو چچس بو سال بالر ملچون چس بو جو خدا الى میانو یتشن جهاد بسه این چانا توس بو جات توس روز قیامت لا میگیون لو تمام محشر گا ما سان تان لو محشر مین زر لو جو یا ملک مقرب چگین یا نبی مرسل چگین چا جتی نور نان جتی گنه سان نان یم بو یردان دی حساب بو سوغون چس من منادی چی نیدا تان جو نام نبی مرسل من نمالك مقرب من بلکه دو دنیا تک حلال کسو بکنی یعنی میگین جو چانا حلال کسو بزستان جو عبادت این کن پیغوانا عبادت این کن روزا دونا عبادت این کن یا چی حاجت پینا دو عبادت این کن یرا مجالس ما حاپیل چا چانا این نیتی چار گوشه رانسوسو رانسوسی اخلاق پو لخمیگ بوگ رانسوسی نیت پو دروشیگ بوگ ماران خوی کنا جی موعزی دی موتی کن لینه نا ناری تک عمل چی بگذر بیت بی نیتی کشانا پس که جو عبادت این تا من اینو یشتنا تن مو آشی بسزر دوشی بسزر دوگا چوک چوک دوگا چوک چوک چوک با این نیت یا جب جو جمعی اللہ سغش پیچھت جو جان ہے جی دینا پای دیکھتا رو تب چچس من کلی حازا ماتی معاشرہ بو لیکن احسن طریقے کا چومت پیت پی کوشش بچا جو ہر پھردے بشاری کری سنا ہر پھردے کا واجب نگا جو چک چی کا امر بالمعروف نحاز منکر جو علماء کن ہمیشہ زر نگا امر بالمعروف نحاز منکر جو منگا چک چی خصوص شک پک دے آخون پک دے آغی کا دو من کن بلکہ رانسوسو شسکن پا تمام بو چک مت پا بو میک مت پا چکوک مت پا چون چک مت پا جو نگامی کا واجب ان کن دے شریعت یعنو جواز من مت پی لاس کن نکا پابندی تان چا و شریعت یان دوی رشته زدن ممدوح این مت پیدا دی اشیا کن سکالچا کو عمل لکه چوکچا دو بوده مت با بومو مت با جون گنگ می کا ایران واجب این خان جون زر با گوشا باور گوشا دی چک بد اخلاقی نان بد صفت کو نشیت یان دونا ماتان ایرشتا دوری دو پر گوشا دو دو پت پت پا ماتی که واجب این خدا یا ماتان سلیخمو احسن دیران طریقه چی که ماتی ماشیار تخمیک سونسه سوسی بر یعنی محبت او دخصا پیغ باز عبادت باز عبادت باز چوک یران نگیشنگی پیان عداوت ناقو غیز و عذاب باز کان سنا جی عبادت
1: دوایا پروگرامه یان تیس روشنینگنی نتبین کسطا دوایا پروگرامی چانسی که چوز لیگنین مزد یانچان رولمانا پروپانیس کتین

سوق بقى لاخله بيز وستا ولا غار يا بس جورجيا كي اون سينجر سر سي ديواس بانو بهارات از ميولي سق بس ان تشور ديجيتال سمير تشوكا دي بي اي نظام بو شتو اسو ياند ديجيتال بلاتفورم بس فاس بس غاميول نار جا بلوس كان غاميول نيا شيس لاخشيس سكه دنا فلاحي خدمات سوق بس كي تانسين ننګ سي وېکسيټ بهارات جی رام جی اک پینال چون سول تعلق بس خان جغزر پنین درې نفر لغه ګوزوک سونسین ګمیل یارګه سي وزارت نظام سر ګل خغون ګنګمن مرکزی ګرل سری علاقه سغینوک جغزر مزيري ولا اسکیټ کونس وزارت سیان ګمر ریسپیکش مول سومګر سومګی اسمه این مزوري او مینفز بس این من ګاز بس دي سي کین پینال چون ګر ګل خغ چګینوک مزوري او دی وبسنګ انس جاپان مین انجا شوق ام جی نریګن نال چون سو مزوري جغزري پني شمول نیبګنن 200000 ارګو اشاریه پیسې 200000 بنزرن دخصن دی ولسکیت کی اوسه وکسید بهرت جی رام جی اک پینال چون شمول سومګنن 200000 اشاریه 200000 سنجره سرین کارگل ٹاؤن پو لے گنر دمونا دکتر نشتی امینہ مالیانو کھونچی گیت خان فرالکس نظم سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کارگل غلام محمد اس ٹاؤن ایریے لامیل جونسن لامندوکس پو امینہ ڈرائیو چک ام مالیان کھونس دیواصلہ محکمہ جنگلات چوزنا تانس خان مندوک و غابگیا لخصو ملسان ساغی کاس پو آسان گاون بری لوگ نباس کنا تانس شلک چے بائی پاس ارزم باسو پاس پو سین یا دی نال جونس ایم ایس پو کھرکورن بسٹین کارگل دون اے لخصو ملسان ساغان درسیت پنزرے سر ست تخت می نظر نه ضلع انتظامیه کارگیل دی وسندون لا بجلی نه ټلیفون کول جوخ سی امبد خان پول نه تارون سختنه ټاون پور د مور چمی نه ګومبان سغان ان لنس خان ان من باقری هیلت کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کرگل ضلع اسپتال کرگل لختو تکا جخم غپر ان میپا پوکس می ملون شس نیحالی دونا نیر چوکے آپریشن کم چکا درین قمر علی آخون میموریل اسپتال کرگل لگ گھو زکسون دی وقتا ڈپٹی کمیشنر کرگل راکیش کمار اس پھیس پر دون پھیس اوستے کا خق لینے کم پولا گھو زک واس دیانا چوکسا گھو زکی تغریبی وقتا گرو گرامی دا میڈیسٹی میدان تا آرثو پیڈکس محکمہ گوبا ڈاکٹر عتیق وسودیو رینچن دون پھیس اوستے کا اجوک صحیح ات پین تقریب په نګرغن خقلن کانونز دی کیم په استرولیکا کارګیل څوخ تقریب ملسان څنګه یل بچنون لا رین مت پر دیر دلوکس کیم په ګرال سیر به مینا مالن کانس خان فرالوکس نه فیلا ګرال سیر بکانون نزدیک سکور ټیمونی استو دربس شخص می نظر نه دی کیم په واسطه لوسو لوسو اپریشن ان سق مل یانو کیو چا سنجرن جولای د شپشي څوک پاز لا کارګیل ملسمل نه علاج رغوس پات خن علاج ان سق مل یان کیو چا انجرن سر بسون گاوی کی دی کیم په ګرل سر بخانون ضلع انتظامیه د لوکسي محکمه کارګیل کام اسپیټال انتظامیه میدان ته د میډیسټری ډاکټرون پیرامیډیکل سټاف ان دونه رضاکارون نه دی کیم په لخصپس نه یم بو مل یان کیو مینه بنچ یوت خن روخ سونیکا او شوزس شمخمی عمله سما گوبا جنرال دیراج سیچ اس ترونلوک سے گرجا یون چی گیت خان نمزے اس گخس کھلونے کا بدلم تو بھی فلاش مخمی چوکے گنگ اتنا شمخمی عمله سنچو نچی گریسی گوبے خق پولے نرگی اپنا میڈیا نگرگن جنرال سیچ اس ٹیکنالوجی اسٹرولی کا یوں میں واقع سنیانو چتق میں بہارت شمخمی انی تون پو مون چکسین خوزن شمخمی ان ساسم سن دونس کے تن چیت خان جکسمون سا کرش تن پو بسل تلوک سن جک چا انزرن از گیسری تیس ترونلوک سپلا اتن گا جکسمون سا غفیلا کاروائی جگل از استاون چتق جک چا سپو انزرین از سرین دچے کی پاسپورٹ اسکور لا گرجا کھونس خان خسکون نال چون سما پاسپورٹ درخواست نے فیس نہ دری نفر لا غس کیت کھونسن فیس پہ تعلق بس پہ نظام پہ نال چون دسن لوما سم چو سوز درو گیت خان سما پاسپورٹ دنا پاسپورٹ یا لگن کھو مینا دسن شمول ستون پھنان سمس کان مر گوشا انجرے ازر انڈیا نا چوسلا لوما یشو سم یت خان سما پاسپورٹ نشتو تر یا لگن کھو مینا دسن ستون پھنان جی پھی پھچا انجرے سر سد دیا بریم تتکال سکیم پہ نال چون شمول ستون ترو کو فیس مین فیس پھچا سنجرن ستور نہ خراب چھنا یا یان لگن کھوم زستن اف مول ستون غن ستون ترک ترک پخچا انزرے سر بسون دین من در سپے پرگی خبرن غازن چز دبس یچو خدا نہ پرسان مانی فقرین

میونسسمه چچاو لالی شی استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام. تنه حق بزر تاکی یرانا ریال توب تو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

در سپین تیس آکاش وانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردو نو خبر لائن نینت پن میڈیم ویوی کا غچس آکاش وانی کارگلی کنا زرینوت وقس پو تسو ترگون فیتسان سو کستا پروگرام ین مزد محفل پروگرام انتی سو تنخن پین ریگزین محمد حسن اسکری دونا زہرابانو میر

0: دویا بانتی چی مجوز نی اخسکی دوزه کود علی بخش گا کو آشا ساکن تو خود دست کرد لات زرین دو پاجیا بی وی چی یه نه خود کوی نمتن راپ کو هوا می پورنت دوزه لیکن نیر دیگه پو نی اومد پو یه اری کرد زرین تو علی بخش گا جیا دو اونو تو که اینی من دارک مزد با جب اسلام پوری کارگل دی سائٹ پہ آنو سائٹ نور بخشا اسلام پرچار چھو تین دے جانا کھو من پولیٹیشن آیت پین چک من مذہب عالم ان دے پالیٹیشن خوش گیا چلا سروے کیوں کریں چون آتی علاقے آنو چی رو گوشا دک چی بات چی دک میونی روجان پوچی دک دی تنے میونی من روجان پوچی دک ہون ارسن شک منی چاں یاد میتو پچا یاں دخسانی چولا ریڈوی کی جاستی تینگیزن چاں مید دے دیا ہون ارسن پیو چک پا خوش دے ہون ارسن پی کا بین دن من دک دو چوچا من در سر بین دک لیکن کنتا اسلامی اصول پوشن شک نی دو ریسار جن جوا اصول قرآن زر پیاغ بود روزا زر اصول امی اصول پا دی آن خود تاج مواد دک پایا موا آنا دی آنو پندران سوی کنا اونی بیس سو چاک پا دی لون گا مانا اسلامی کلوید مانا پورا مانا خدا استعما کا قرآن لو گا مانا دو آنچه نمانا من دو میت پی مانا چیسی آنچه مانا
1: گوما علم دک پوز
0: رید گوما علم دک پوز رید خدا حضر ہندی علم دک پو مانا دنیا مالک پو خدا حضر ہندی تو ان دیو رو خدا مانا اسلامی گو دون لیدیان من پورا من مدی دیگا ما یون سیتا لیکن دیگا نیچی زیر بنا من دخسان گتان دی تاج محلوس بنا و دی سکریب بنا و دی دی لون چال زید دو باقی من سکریب خویان و زیرت پتا میسان پو دخسان دیگا جون آیا تا
2: چانا جو نمگیال صاحب
1: لوی قسم پتسام یون چن ایران دیس کاری چکن
0: اچھا تو لوی قسم من مامو جو لوی قسم من کو یون چن من تا چی خاص کن من بخستونی ها چیز من بخستونی لون منش نیما من گلم کیسر نه بالا گلم کیسر ایده چنه بود من 2000 سال پورا نه چند دو دی نه بالا دی نه نما بونیزا می اون دو دی بونیزا می دی نه بالا لو من اجا چون سه اون دو یا کو چی از بنه من لو خو پین می من واجا او ما کو دن دیتا سم یانگ چا سی پیا ماتی خو پیا من دن دیر گو سند کو دی تن یانگ سپی چی سی دی پیا لون من دیزن چنچ چون دیا خاص کر من بخصونی لون دا یوپا بخص چاستان چا باق میلو باق پیلو تانا حال پیلو حال پا چانا دو خورا ایان لوی تان چا دی پیا دی چانا من کتاب نیوت می دی چی نا چی من زبانی دخصان لخصا بچا چند دی بخصونی انجر نا یوپا من گر اون سب من جاکس بچوگا من تنین تان ماشا چند من چی در من ایان بومی دیان لوانا آجان ای کانٹرول لنگ چند ما پھلانا دی لو تون وکی زر چکو آخصان سن پوچک چین دیا میں نمان کو ٹھلوا چھ چھ دی پی من تیاری چھ سے سچن تن دی پی من لو من پرزرو لو دک پے من منگو دے چھ دا چھنا تا مسلم پے نہ من ملوز دے لیکن بودی زلا کرے من دخصن تال ہو دے من دخصن تھک پاں دنیا من لو چھ تیاری چھ چھ دے بک پے کا سون سے نہ اتلے ون چھ گولو زین تی چھ لو زین تی دنی لم لو زین تی دنی گنگ لو زین تی دیو گنگ ما
2: من لونی قسم من
0: لونی قسم قسم دو من دو باستونی نو پو دو من ما یا دلو زرسا یا کرینا یا ریکس ما یو پلو دے کنا گوا
2: دلو زرسا چولو زر یا چولو زر
0: چولو زن چو دلو زن چ من دانو ریکس من مانگ میگو دا تدن رے رے کنا تا چا تفسیر دسن بیت چا تو چ میتو اسن من دتن لوی خوب اهمیت تو مت پین دکن ساوا زور پوت پین تا لو دو بعد می یا ود نور پون چو من گامار وشن دے پینا برگا کچ نور پون چو ارگس پد پی من گال پو مانگو یت کنا میونی کنا چاپ سیو دسن اچ رے پھرے لو غبجاری من زبانی یادت نا من دو دای سیو دای سیو من زبانی یادت
3: کرا ہجو
0: نا لو یادت سن کو من کلم